For det er en plate som, han, som kom I 1994. For det var et sånt samlealbum som heter Samlad 1981-1994. Og fra den plata så vi Even Utan Sång.

Ett silke skärf i blött, så hög och rank och flott. Nej, jag har inte ur en man som har fått allt. Ej fröken i sin arm, så vacker

Det var Captain Hollywood Project som låt in More and More. Från More and More och Captain Hollywood Project så ska vi till en samlesedje. Det var ganska vanligt på 90-talet. Och det är en sån tribute-sedje till Queen. Den heter Queen Dance Tracks. Jag har den faktiskt i hyllan mig själv. Här har jag finnit fram en single riktigt nog då. Promo-single. Det var ju vanligt att radiostationerna fick det på 80- och 90-talet. Speciellt 90-talet så sände plattsällskapen ut alltså pröva singler hvor vi liksom skulle markedsføre nye melodier og grupper og så videre. Men her skal vi høre melodien som heter Another One Bites the Dust. Det er Captain Jack som jo var store på dancefronten på 90-tallet. 1996 er året og vi skal høre melodien Another One Bites the Dust, bedre kjent med nettopp Queen. Men her ifra Queen Dance Tracks så er det altså sånn at det er Captain Jack og melodien Another One Bites the Dust som ligger klar.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlade inte på frimärker? Nu kommer en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamlingen. Frimärkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det er lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en svektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.